0: akagalakim bitalamin la marat la la tadu li yada imam marat akagalakim bitalamin la marat la tadu li yada imam marat fil ali wa zabi wa kafa ma hadar khani wajadali ilayka bin nazar ya sidi ya muntaha ya dal ngoda sallallahu alayka man sal do ngoda aka daladin le do do kullama le ngoda itu sarmada musalama ma salamin bi jamilali wa sabika dorari wallali ya sidi ya mutaba ya man sara sallallahu alayka man da kale dora ka salati mi tajudu bi sabar bi an ujawiraka min khairi sabar ma salamin bi jami'il ali wa dhabi man hadalum ma ali ya sayyidi ya khair mursalin ila khali ilahi alamin nazil ila salla wa salama alayka abada bil ali wa sahbi wa man da abada ka salati min ujalla bi salam tuti uni tuba ya ma dare salam minu jalla bi salam tutibuni tuba ya ma dari salam salla wa sallama alayka bi jami'a alika wa ashabi rabbuka samia aska salatin litajud bi muda ma salam li saqiru idak ya qaira kulli walidin wa ma walad salam alayka man ta'ala awwalad musalliman alayka tulal abadi bil ali wa sahbi wa kafa wa badi min ta'i yawil al jinani wa bi ka tafa badan janani ya khair mursalin li khair umma salam alayka man kaba kal umma rabbun karimun nafi'un qad jalla wa qad rakal azima qad ajalla musalliman alayka fawa adadi bilali wa zabi wa zadam madadi ya man li tasdiqa qad suqqal amar salam alayka man bi ghafika amar musalliman alayka bil ikrami fil ali wa sahbi bil ansirami man bika jumlata dhunubi khafara wa kullama alayya anni kafara ya mutaba ya mutaha ya mutaba salam alayka man hada ka wajtaba musalliman alayka fil al kiram wa sahbika al qur'i wa qad al maram wa li riwayan nahi wa saqaa kafa wa ma yari mun irtiqaa wa jadali bi kadrati tilawa wa sikri wa salati bil halawa wa jadali bil mi wal amali wa bit ta'addubi wa bil kamali wa jadali bil ilmi wal amali wa bi ta'addubi wa bil kamali ya sayyidi ya ruyati ya jannati an kulli zawjin abadan ya jannati ya sayyidi ya ruyati ya jannati an kulli su'in abadan ya jannati salam alaykum mun qadana ma bika alayna wa adaman ni'ama wa kullama tata ilayhi qada lak bila masaqatin fan qada musalliman alayka ya muhtaru wal yasama kullama a'taru dunya wa umra bika sa salama min al ghadab wa min al maram wa tayaba zamana li kama uhib wa qada anni sharmadam ma la uhib wa bika li kana wa sahal al arab hatta azira bidra mujmin wa dar wa bika li kana wa sahal al arab hatta azira bidra mujmin wa arab wa tamani ila tinga bil mana wa qala li bil aila bin al muna wa qad tadambi wa quyubi ma wa radani kullaka nudin jamaa wa jadani bi kawni dhannat min diwa li wali ummati ay sukko zeba wa qala anni jumla tarraya bihi wa saqali bihi al madaya fa inna wa jalla ala saqa khadir wa bi ijabatin du'a da min jadir qatatu bi sukri was sana'i اسبك غنيقا نفى حنائي يا من سؤال غيره في دلال إذ كنتني بكرم يا ذا الجلال
1: يا من سؤال غيره في دلال إذ كنتني بكرم يا ذا الجلال
0: يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بلال وذهب مدعسي سلام وكل يدحر وكن مغي وكن لي شائقا فوق مرامي بكن فجل بجاي غياتي شافية لك به مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيخ الخديم ساب ساب من نينالا أمومرم أمومرم ونالا سيخ القديم ساب ساب من نينالا أمومرم أمومرم ونالا سيخ القديم ساب ساب من نينالا أمومرم أمومرم ونالا قادم رسول أحمد من جهنالا ساقل بأكسى رمجي من لونالا خادم رسول احمد من جوخنا لا ساقل بي اك سارو دي من لونا لا سيرن بي من دوتما ويت يكنا لا ياي سما ويتال فيم ن من غيسنا لا سيرن بي من دوتما ويت يكنا لا ياي سما ويتال فيم ن من غيسنا لا يا ما گنال نداي اكي باي واخنا لا دفنا لا باي تا دف لا باي برنا لا
1: يا ما گنال نداي اكي باي واخنا لا defna la nay ta def la bay bernala
0: borom tuba def ma sa dom te dima wof ngir yalla nampal ma kon salaire ci tuba la def ma sa dom te dima wof ngir yalla nampal ma kon salaire ci tuba la kudul serigne bu mag bi man wonala gannaaw di daw serigne bi wut sinala xam nga ni yow sa waji man gemnala amna ci yow tiafel gu reey masnala beug serigne bu mag bi man qadhala bayni wa bayna kulli man qadnala beug serigne bu mag bi man qadhala bayni wa bayna kulli man qadnala beug serigne bu mag bi man qadhala bayni wa bayna kulli man qadnala beug serigne bu mag bi man qadhala bayni wa bayna kulli man qadnala
1: leru kofela mama may ay hala
0: tudu duram momay fegal aw jala
1: leru kofela mama may ay hala
0: tudu duram momay fegal aw jala yow wes ngay khutbo ki ay abadala lepp lu bax tay ak leg yow dala
1: qadratul ilahi yow yaay nit la
0: fone jalagn ken dootu wax ngir wek la bu ëllëgé bañ mourid ki raay la dañ xammi saykunal qadim qad jalla
1: mo taqulay suru qabul buri yalla
0: ne ko ko xam fo am na sam jebal la ken xamul ngiram xana buri yalla ken man la wax ci mom lulul ki man la
1: serign bi dal ko yalla bur bi ber la
0: te ko ko ber yalla borom bi cieur la serign bi dal xamna ni mom ko bax la tassel yi mu ma xam gi sa xar bax la serign bu mag bi gor gu am aw fit la tabari jom ku meuna muñ aw tis la serign bu mag bi gor gu am aw fit la tabari jom ku meuna muñ aw tis la tabam gi desu ko misal la xawla buy joxe day soti ba melni tawla yaakar du tass nuku fi mom ak geej la ku ñew mu fot taloko laaj mu jox la fawqana ay geej ak nawet buy jox la da sel ngir mom bu la jox bañax la kersa waral du sigi mom ba xol la jak da bay lamsal ku neex ab gis la
1: amul morom amul morom amul morom
0: amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom dina fi lim ñeen fuk man ci ay turam del jang li wallahi day may ngeerum
1: ki ay turam day na ma ismullah
0: mom la di ñaané sa borom billahi sheikhul qadim qadim rasul ak ahmad yi ay turam la ne ko dam muhammad
1: abdul qadim jaganya modi bamba
0: qadimunur modi dona yonen ba ku baqi señ bu mag bi ak ko tedd ki fone borom touba ñuna moy kenn ki
1: qadimul basir turam la abdullah
0: batay turam la fo ba innallahi yaakar jamni ak señ touba sax
1: ci ay turam la tedd rek motax ba tay borom jaarim borom barak bi la wa gabong da wax yalla ay gabong gi khutbu saman turam la won bami dor ñile fi don dongam ya tay ki lay gor mujahidun tuba bi ñoo ko ko tudde ngir xaf ko far mu diw tagam moy kin gindi mujahidun tuba bi ñoo ko ko tudde ngir xaf ko far mi du tagam moy kinu gindi amna ñu na ko ne ma tun ca gannar way kat wa musa na ko yaay borom tar amna ñu na ko mbacke ñi na ko borom ngir li mu jeex gi mom ñu nan amul morom amna al qadim turam la mom moko waxit seul resistant réussit tabal rahut asna al qadim turam la mom moko waxit seul resistant réussit tabal rahut amna ñu na borom ñetti kalay sun waji moy gor modi mami gor ñi khadim mo ngad nan moy borom jumaaji ki modi ñak sik dal moy waji amna ñu na moy cey gisal ni sa xoram amna ñu xër ci mom banan moy sun borom di mom di moy leppam amul ci mom morom fo degate turam waxal amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul morom amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram kenn la mom amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram kenn la mom amul maram amul maram amul maram amul maram amul maram fardu la mom li la waxon mam ci mo ibrahim fuñ ma tuddé tek ko ja buñ koy faté di li la waxon mam cierno ibrahim fuñ ma tuddé tek ko ja buñ koy faté di turiyamul fi dana indi yenen lo wax yenen turam la na koy fenen ki luma am ci dom ju gor tudde koko yalna fi am ñen fukki gor duppe koko ki luma am ci dom ju gor tudde koko yalna fi am ñen fukki gor duppe koko amin ci barke ay turam la ñaané ku bëgg ni yalna ko am man nani turi de mo tew sama xel ma way ko ma sant yalla mi ma may ak gindiku ci señ babam namal ma man mi sama xel kon moko mom tiant gi mom rek la ñel kon jere jef ahmadu ahmadu jere jef yonentibe ko ñeek wax ngir li mu jef kon jere jef ahmadu ahmadu jere jef yonentibe ko ñeek wax ngir li mu jef bu deg ni na xam ni man ni babakar may ki ko way di sant bamba sunu mbeur sallallahu alaihi wasallam ci kaw yonen ba qadalo ma tara lan ci bamba wa sarrama yarkabu sasilami wa sarrama yatiru sajanami wa sarrama yajlisu bil kalami wa sarra si dajhin wa zi qiyami wa sarrama yanbidu bil nuqudi wa sarra sahirin wa zi juhudi lika qattu ya ilahi al asada hayyatan wa haqraban wa aswada wa hangidan wa nafisan wa sariha wa hainan wa shangiran wa tariha wal insa wal jinna ma'an anni wa an jamihi man qad adhamu fi ma walan واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا دكتور نجاي جوب يورولوج نيك اوبيتال نداماتو تاي ناك داما نيوون دينا نيوو ني وقتان توتي لو جيم تي والو تور ندوخ بور تور ندوخ بو نورمال نان لا ورا ميل داخ تور ندوخ بافتان بيكوي دنج ba nga yëg ko war ko tuuri bu fekkee dafa denc lu toll ci 300 millilitres, maanaam boo ko doon xayma mën nga ni buteelu coca cola bu ndaw. Bu ci tollee tollu niveau boo xam ne yëg nga ko ni bëgg nga tuur ndox, boo demee di ko tuur gaawaay bi day gaaw ci lu toll ci tuuti lay passé 20 secondes, donc matul 30 secondes. Tuur ndox matul 30 secondes. Te boo demee di tuur ndox amul waaj, amul xaar, amul naa toog tuuti mu tàmbali, déedéet da ngaa war a yegsi rek mu tàmbali. Amul naju pour mu gaaw, dafa war a gaaw gaaw normal am doole, warul yeex ba nga koy puus. War na am doole boo xam ne tam mën na sànni lu xaw a sore, ndax bu fekkee amul doole ba nga koy puus normalul, kon am na jafe-jafe. Bu fekkee tam sànniwul bu baax ba mu soxla ngay ngarale say tànk pour bañ mu tuuru ci sa tànk, mu ngi mel ni comme ku doon saw ay tànkam, loolu normalul. Normalement xale bu góor bu taxaw di tuur ndox war na sànni lu sore loo xam ne warul jege say tànk. Donc nit ki bu demee ba nga xam ni mënul am doole bay jege ay tànkam, loolu normalul. Buy jeex tam day jeex tàkk, doo ni damay tuur ndox toog tuuti puusaat pour mu ñëwaat, déedéet buy jeex day jeex tàkk benn yoon. Amul tuur, xaar tuuti, dox tuuti, ñëwaat, tuuraat, déedéet. Loolu boo ko defee rek normalul. Buy jeex dafa war a jeex tàkk. Te bu jeexee tàkk amul ay toq-toq yuy desaat nga naan damay naju pour mu ñëw, déedéet boobu tuur ndox ba normalul. Amul tamit ni damay wessu wala di xëcc wala di dox tuuti xëccaat, ndax loolu bu ko defee kon problème am na, ndax tuur ndox bi dafa war a jeex tàkk, dara waru ci des. Bu fekkee dafa soxla nga koy xëcc wala ngay déplacé wu pour muy ñëwaat, boobu am na problème. Tiwo bi soxlawul ñu koy rat pour la cay des di génn, parce que dara waru ca des. Li tubaab naan cavité virtuelle, mi ngi mel ni ki lekk ba pare ni damay dugal sama loxo ci sama gémmiñ pour dindi lekk gi des ci gémmiñ gi, déedéet dara des ci gémmiñ. Gémmiñ gi pax la, wante cavité virtuelle la, boo lekkee dara du fa des. Noonu la tuur ndox mel, comme bute mbuusum ndox mu deful dara, dara du ci nekk. Mais boo ko ubbee def ci ndox, boo sottee ndox ma, dara dootu ci des lu jar looy ratt pour mu génn. Foo gisee koy def rek xamal ni jafe-jafe am na. Loolu nag xëy na aada wala njàngale mag ñi daana dikk ba nga xam ni dañ naan pour bañ mu yàq sa njàpp da ngay xëcc. Loolu ku ko def rek xamal ni boobu da nga am jafe-jafe tuur ndox, ndax du cavité bu dara di des. Te xëcc-xëccee biñ koy def ay microtraumatisme lay indi yoo xam ni mën na indi yeneen jàngoro plus tard, ndax li ngay xëcc ay ati at. Ay gaañu-gaañu yu ndaw yu muy indi mën na indi li naan ay genre maladie de la péronie, muy nekk genre dërkis bu der bi di dërkis boo xam ni mën naa indi ëllëg ay jafe-jafe. Donc ci gàttal daal loolu laa bëggoon a indi tey ci wàllu tuur ndox bu normal. Leneen noo ko jàppee rek indi na problème la, kon moo daal amul waaj, amul naju, bu jeexee day jeex tàkk te du paase tuuti lay rombe 20 secondes. Donc loolu daal ñu xayma ko ci tuur ndox normal noonu lay mel, muy mag ak muy gone, ndax tuur ndox du màgget. Boo amee problème rek leneen lu ca wàlli si loo xam ni dañ ko war a saafara. Loolu laa amoon lu may indi tey ci wàllu urologie, ci wàllu tuur ndox. Di leen dig daje beneen yoon. Assalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

0: السلام عليكم مبوكي صفوك باي خال سين شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لين خبار بو نير غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مان تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dugé ci google bi nga bindi اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi na leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bindi Asamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di beus installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: bismillahir rahmanir rahim

0: وجميع المسارح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واجعل كلامي راسدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي مبكي مريدي نيجي سيارة باخ باخ باخ تاي أم بكتي مياتو نك دي أندك ين سين جوتاي بيغا خمني نيكو ديبي كافيك توبا موي جوتاي بو خمني جوتاي مريد لا سا سوني نيو سي دالال اي مبكي طالب يو خمني dañuy waxtaan ci pass-pass ñaare ñu dalal fi ñoo xam ne dañuy waxtaan ci xaside yi mu mel ni nag dañuy jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh Mohamadul Muntaka te di ko ñaanal bu baax a baax suñ borom mi dara tewul mu wane kéemaan ci jëmmam ji mu sax fi dakk ànd koog murit yépp ci barkeb Cheikhul Xadim niki noonu it sañam di xadi ñu ngi koy ñaanal bu baax momit suñ borom sàmm ko ta aar ko mboolem naal yi naalal maamam ju tedd jooju mboolem naal yépp mu matale ko kéem na mu ko bëggee ci barkeb Serigne Touba niki noonu it di siyaare bu baax tey masawu bu baax borom barab bii di Serigne Abdou Samane Mbacke moom Serigne Souaybou way juróom wu tedd wi nga xam ne moo fi bàyyikoo bu yàggu dara muy soxna Mominatu Bousso ñu ngi ko koy ziar di ko ko siyaar ànd koog mboolem murit yépp ak mboolem mbokki caali bi yépp tey ñaan yàlla na ko suñ borom wanale kilifaam yu tedd yooyu wanale koog Cheikhul Xadim mi nga xam ne moom la doon liggéeyal te suñ borom gën a dolli ci moom yërmande te taaf ñu ci barkeem ñu ngi ko koy masaw bu baax te di ko ziar bu baax a baax a baax ànd koog murit yépp niki noonu it ñu ngi sant bu baax a baax a baax mboolem murit yépp mboolem koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel télé bi di Assamadia ñu ngi lay siyaare bu baax ak ñi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi di Kafek Touba mu mel ni murit yi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax tey ji nag ñu ànd koog ku naan Serigne Ibrahima Mbodj mi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu bari ràññee nañ ko ci liggéey bu rëy boo xam ne mu ngi koy liggéeyal maam Cheikh Ibra Fall di wane lu bari ci liggéeyu Cheikh Ibra di wane lu bari it ci mag ñi nga xam ne dañoo ànd nag maam Cheikh Ibra mu ci liggéey liggéey bu rëy tey ji ñu dalal ko ci barab bii ngir mu waxtaaneel ñu diggante maam Cheikh Ibra ak akuk taalibe ñu mel ni loolu dañ cee bëgg a leeral lu bari ndax jamono toll na foo xam ne ñu baree bari rek daanaka li leen waroon a ñor ci ak taalibe bañ gëstu ko maanaam day mel ni dañ koo faay te lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la ndax day mel ni wax nañ ni sëñ Modou Aminta Fall waxoon na ni ak taalibe deesu ko mokkal da ngay def saa boo xëyee jël bind kon nag mu mel ni kon saa su ne war nañ di ci soññante kenn ku ne di ko bàyyi xel ndax day lu ruus loo xam ne non yoon woowu dong nga mën a jaar ngir jëriñ ci Serigne Touba waa ndax mooy yoon wi ko neex te it buy tànnal ab murit loolu képp la koy tànnal muy ak taalibe kon nag ñu ngi ànd ak Serigne Babacar Faye mi nga xam ne tuddukatu yàlla bu mag la saa bu tuddee yàlla nga yëg ko ndax moom mi koy wax moo la koy njëkk a yëg te ku yëg yëg te li muy wax da koy yëg te it turu yàlla woow kong woo xam ne raxut dara moom lay tudd yaakaar naa fii ak ci kanam bu soobee Serigne Touba dana gën a leer kon dañuy daal di tàmbali jotaay bi rek bañ a guddal jox Serigne Ibrahima Mbodj mu nuyoo dafee ñu jàll ci Serigne Babacar bismillah.
1: A'udhu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursalin sayidina muhammadan rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam وعلى آله وصحبه وخديمه وخير الخديمه مام شيخ إبراهيم فال مريد الأكبر نونغي ياسال ناك سونو نيبال سي جيمي سيرين توبا خادم رسول دي ياسال سونو جايانتي غو اندوتك خاتش سي نيغونو جيرال سي جيمي مام شيخ إبراهيم فال باب المريدنا
0: تبارك الله
1: noone la ñuy nuyee bu baax ak di siyaare Cheikh Mohamadin al Muntaka ibnu Cheikh Mohamadul Bachir di ñaan yàlla sunu borom dolli ak dundam mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye noone kat lan koy ñaanale jaamam bu tedd bii di ab liggéeykatam muy Serigne Amdi Khady Fall ndax dama mas a dégg bés